0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.
5: Ej, drugovi, fuck off Bowlen. Sad tu spremam tu pjesmu da bi vam poslao na e-mail, ali ništa ne funkcionira. Imamo nekih tehničkih problema.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Slušajte live stream na radio.rojt.eu.

первый мештер не бил французский плясач. Жил, земли носила теже, не унебеже. Već s 10 lit prima balerina od slave, baleta od dice, milanske, skale, mika, bale. Sudbina njoj je bila tanac, ples, balet. Pokle Milana, Venecija, Firenca, Napoli, Rim. Za 16 lit mondije, kako da leti na buri, svi su se štupili njojoj lipoti i bravuri. Žurnali su pisali, ni ni mala, ni vela, nego jušta. Lasi biondi, kaštanji, oči modre, više viola. Lipega nosa, malih usti, vajkna smihnuta, friška, a noge tanke, elegantne, nemirne. Stopala od pepeljuge. Žil Pero, najveći plesač tega vrimena, najprije njoj je bija maeštar, pak koreograf, pak muž. Se je uženila, ma ga ni volila. O la la, ta mala frajla. I eko je u Long

sveđane u prvoj klupi. Dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem? To je meni prazna priča. Sveđane u prvoj klupi. Šta ti vredi Volvo skupi? Kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

0: da.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Drago slušateljstvo, dobro vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne. Četvrtak je 21. svibnja, 10 sati je i 12 minuta i do podne će i danas s vama biti Ana. S obzirom na radove oko Rojca, možda postoji mogućnost da će biti bučno, pa eto, malo ćemo se strpiti dok ne završe, ali sad je mirno pa ćemo uživati malo i u tome. Kao svakog četvrtka, s obzirom da kreće novi kino tjedan u Kinu Vali, danas u goste u studio mi dolazi Gordana Trajković iz Polufilm Festivala iz Kine Vali, a telefonski će se javiti Maja Ogrizović iz Film Svima, s obzirom da će se sutra, u kinu igrati jedna inkluzivna projekcija, pa ćemo malo više čuti o projektu i o samom filmu. I naravno vidjet ćemo šta se sve još događa ovaj tjedan i idući, a prije svega toga idemo malo svirati.

0: Li spreman? Jer misliš da si li spreman? Evo sad, ovaj način učenja zapravo ne sprema mlade za državnu maturu.
1: A po meni ne baš predobro. Mislim, ja dosta kampanjski pristupam tim školskim stvarima i drugim stvarima u životu, ali tu nisam se previše još počeo pripremati, ako je to jako blizu, a mislim da hoću i mislim da ću riješiti te ispite bez nekih prevelikih problema, jer mi ne trebaju neke prelude ocjene, ne planiram upisati medicinu.
0: E sad sam te baš to htjela pitati, gdje ćeš dalje?
1: Ma jedino, mislim kao to sad što sam rekao samo, znači jedino medicina i takvi neki predmeti, mislim takvi neki studiji zahtijevaju veći trud od tebe za maturu i teže zapravo, mislim to koliko predmeta i koliko prijemnih moraju proći, oni to je baš onako ludo, ali mene to nikad nije zanimalo, tako da to sam odbacio i ne moram se zapravo toliko nešto potruditi i glavni interes mi je filozofija zapravo. I onda, a to nije neki sad pretraženi faks, dvopredmetna filozofija sa nečim, ocjene imaju dosta velik kao postotak za upis, tako da već po ocjenama mi je dosta dobra pozicija, samo trebam riješiti te mature onako solidno i najvjerojatnije upadam na taj fakultet, tako da ne
0: mučim se. Koji drugi predmet osim filozofije te?
1: Pa u razgovorima sa mnogim ljudima sam dobio puno različitih ideja, prvo bila arheologija, ali to sam onda odbacio, pa nekako antropologija je zanimljiva, a sad zadnja ideja koju sam dobio je komparativna književnost, jer i to mi je predstavljeno baš zato što je jako dobro povezan studij filozofije i komparativne književnosti. Preklapaju se malo programi po pitanju toga da se za vrijeme dok se uči o nečemu čitaju neka djela koja su dosta povezana s time, tako da to bi moglo biti zanimljivo. I onda si ja uvijek kažem da istražit ću ja malo kako to ide, kada i to, i onda ne istražim i onda sve samo puštam i onda to je sve strašno, ali proće se sve to se kao što za svakakve situacije u životu se desi da mislim kao joj kako ću ja to, nemam vremena, sada je to bilo doslovno jučer i opet se desi sve, uspije se napraviti stvari koliko god nekad bude malo stresno kao, ili čak i ako neke stvari ne napravimo ipak se uspije napraviti kao generalno preživiti i test.
0: Da li biraš Zagreb kao grad svog nastavka školovanja?
1: Pa da, mislim, meni je zapravo glavna ideja ipak u budućnosti se više baviti filmom nego biti profesor filozofije, jer je to po mnogima jedina stvar koju možeš kad završiš filozofiju. I onda je film zapravo glavna ideja, ali odlučujem da bi rađe ne išao na akademiju, jer Frane to sve prolazi i onda ja kroz njega isto zapravo učim o tim stvarima i onda mi se nekako čini da ne bi to bila najefikasnija stvar, nego bi mi bila generalno dobiti što više znanja kako bi mogao onda koristiti za druge stvari, a filozofija mi se čini kao da pruža jako puno znanja jer je jako opširna grana i onda je to, ali Zagreb glavna stvar je da je Frane tamo i onda možemo puno više raditi skupa nego što smo sad ovih 2 godine što je on u Zagrebu, a ja tu i onda malo vamo, malo tamo i to.
0: Evo jedno pitanje o našem gradu, a i o Savičenti naravno, rekao si prije, si spomenuo turizam u Savičenti, znamo za turizam u Puli, za sve ove silne gužve i sad, kako doživljavaš Pulu i Savičentu nakon što utihne turistička sezona? A da li onda zapravo tek tada vidiš nedostatak sadržaja za mlade? Da li ga uopće vidiš ili ga zapravo vidiš u turističkoj sezoni? Mm-hmm. Kada grad postaje tvoj?
1: Mislim, turizam, pogotovo turizam koji Hrvatska provodi, koji je masovni ljetovni turizam, je neodrživ i po meni je to negativna stvar. Liga za boj protiv turizma je
0: kada već opjevana,
1: da. Francijeva, Francijeva

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojicu.
0: Pula, to je raj, na zemlje.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
7: Radio Rojc.
6: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
7: Radio koji spaja.
2: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, 87,7 FM.
5: Relájate. Respira profundo.
6: Siesta de Rojc.
7: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.

Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu. Psovka dana. Stigli smo do vašeg najočekivanijeg dijela emisije. Barem prema vašim reakcijama i porukama koje dobivam nakon emisije. U ovom dijelu pričam vam o ukrajinskim psovkama i izrazima koje su zapravo puno više od običnih psovki. Često su to cijele male kletve ili rečenice koje zvuče kao da je neka vještica upravo pokušala prizvati katastrofu u vaš život. Današnja psovka dana je... Нехай тобі ціпун на язику вискочить. Ілі краща верзія – ціпун тобі на язик. На хирватській бі то от прилики значіо «нека ти прішт і задже на язику» ілі єдноставні «прішт на язику ти і зашо». Але право значення є заправо «не говори тако», «не призивай несречу», «немой уречити». Занімливо є, да річ «ціпун» оригінально долазі із свята птиця. To je naziv za bolnu hrskavičastu izraslinu na vrhu jezika kod ptica, koja je znak bolesti. Kasnije se ta riječ počela koristiti i za bolnu ranicu ili upalu jezika kod ljudi. Nekada se vjerovalo da se takva ranica pojavljuje ljudima koji previše pričaju, ogovaraju ili govore loše stvari. Zato se izraz "cipun tobi na jezik" govorimo osobi koja izgovara nešto ružno, pesimistično ili zloslutno, kao pokušaj da se zaustavi loša energija prije nego što se stvarno dogodi. U Hrvatskoj moglo bi se reći ne prizivaj ili ne urekni. Taj izraz u Ukrajini ljudi često koristi poluozbiljno, ali dosta emotivno, pogotovo kad netko kaže nešto poput sigurno će sve poći po zlu ili ma razbolit ćeš se, onda odmah čujete cipun tobi na jezik. Tako da ako želite zaustaviti nekoga da ne govori loše stvari u vašoj prisutnosti, sada znate novu ukrajinsku psovku cipun tobi na jezik. I iskreno, zvuči puno dramatičnije nego hrvatsko nemoj ureći. Псовка дана. Нехай тобі ціпун на язику вискочить. Іли на хрватском. Нека ти прішт і задже на язику. Культурний мост. Упознаємо культуру, спаємо заєдницю.

0: Eto, toliko od mene za danas. Baš mi je drago da ste bili u emisiji Kulturni most. Dođite nama večeras u 6 na večer, a i sutra i preksutra u dnevni boravak. Ćemo se zajedno družiti i učiti malo više o ukrajinskoj kulturi. Stvarno, bit će mi veliko zadovoljstvo vidjeti vas i čuti napokon i uživo neke od povratnih informacija oko emisije Kulturni most. Stvarno, jako mi je drago svaki put čuti vaše pozitivne komentare. I da, želim vam ugodan ostatak dana. Ćao.
1: Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu.
2: 87,7 Radio Rojc.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
2: Studio 22.

0: Došli smo do kraja Studija 22. U vremenima buke i zveckanja oružja birajte misliti svojom glavom i slušajte pravu glazbu. Hvala vam na slušanju, budite dobro, ostanite kritični i slušamo se ponovno na ovoj frekvenciji.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
2: Studio 22. Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja. One.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
5: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
5: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.